تہٕ دُوَکھ تٔری نرسہٕ زِ یہِ چھَنہٕ اینَد جانو پَروا ما لَجہِ تے می دُ نَتہٕ پَدُ مَدَد دوز لَتِر سیوا دوز لَتِر دوز دُ خَرے وقت دھیاڑا رِلہٕ لگاتار کَم لَتِر تانٛت دو دُ دی سیوا بھاوے سَمرپَن پوٗرے دُنیاے کھنٛدے تانٛت انتراشٹری نرس دِوس مناژِ مقصد می دِ نرسہٕ دُ اہمیت کَنڈی رسادے سماجو تھل زِ مانَبتو تھل زِ دو دُ یوگدان بی چھَنہٕ سمان رنٛجہِ شوٗ ہیندی دو دی ہمیشہ آدر رنج جوشو دور ہلری سماجو سجے سیوک ارشور نر سرمیت روٹھے سواستے سیوا دو پاٹھی سوچس لہند تھلزی بیمانی شجوا چھرکو جی سواستے اصل نایا کر دی نر سرشور تانت کوریل ہنز طرفونی کی بھائی ضرور کور جمبونی کی بھائی نر سدو سمان اچ سوست سماجو پہچان شو تو گپا دی ہنز نر سدو سیوا سمان ضرور لونی جیتے دو دو سراہنا لہرمی ٹھاری رہنزی اچ دھیانٹرو بھوشیو تھلزی کم لونی آؤں کمیرانی دو دی روٹھے مکا کھوسری دو دی سمرتھن کھوسری سشکت نرسزی تیجی نت پدو زندگی ری سدھار حبیرا سادے چھن دو دو آؤں گھرو ٹبرر تو دور دو نت پدو گھرو ٹبرر تو دور دو دل اچ روٹھے زندگی رنجم کم نرسزی لزا تو دور گپا دی ایکی ہمیشہ دو دو ہنزی شبس لونی تہٕ چھپن گُڑ لونی چھزِ چھرکو جی دو دو آؤں سیوا بھاو تو دوی مانبتا سجے مانبتا او ہیندی کون کی بھائی پہچان ہینز مانچ دنی گپا دی اے کی بھائی ہمیشہ اگر سیمری ہندو دا دیا سیوا بھاونا شوت سے تائیں ہینر ہمیشہ می کوری ہینز طرفونی می دو شو آؤں اوئی می دو کھاری بردو کھائیں آؤں میو سیمری مدم چیسری دوتلے چے دیکھی بھائی گی دیمیو مدد لہوگ اوئی دو تھال سیوا بھاو بھاونا تاری دا دیا بھاونا تاری تو دو بھی ہینز می کچھ طرفونی تو دی گلگا پرسادے ائی چوئی گیت ہینز ریجونی رام دیو کپور سکسی